0: Popijte na eks.
1: Vin-Vin. Vin-Vin, powered by Tehnomanija, predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo termo, šporet na čvrsto gorivo, 32.999, kandi, veš mašina, 26.999, Xiaomi Redmi A7 Pro, 11.999. Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
2: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.